0: Дарик. Новини. Личен състав и военна техника от въоръжените сили на Турция ще бъдат транспортирани през България днес и утре. Това съобщиха от Министерството на отбраната. Военните формирования ще се придвижват по републиканската пътна инфраструктура към Румъния, където ще участват в учение. Транспортът ще се извършва с военни автоколони, които ще бъдат ескортирани от екипи на служба военна полиция. Старите домакински електроуреди не трябва да се трупат около контейнерите за отпадъци в София. За ненужната техника има организирана система за безплатно извозване от дома след предварителна заявка, напомнят от столичния инспекторат. Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване се събира чрез две фирми, включени в системата на столична община. Гражданите могат предварително да заявят вземането на ненужните уреди от адрес, вместо да ги оставят до съдовете за битови отпадъци. Столичния инспекторат призовават софиянци да използват организираната система и да не превръщат пространствата около контейнерите в места за изхвърляне на стара техника. Юнионистки лидери в Северна Ирландия разкритикуваха американския президент Доналд Тръмп заради изказването му, че би се радвал Република Ирландия да се обедини с Северна Ирландия, която е към Великобритания. Тръмп изрази тази позиция вчера на съвместна пресконференция с ирландския премиер Михал Мартин в Дъблин, след като бе запитан за възгледите му относно обединението на Ирландия. Американският лидер посочи, че Република Ирландия и управляваната от Великобритания Северна Ирландия, рано или късно ще се обединят. Днес е втория ден от 18-та среща на върха на БРИКС, която се провежда в индийската столица Делхи. Лидерите на най-големите развиващи се икономики приключват разговорите си под засилени мерки за сигурност. Очаква се приемането на финална декларация, която засяга дедоларизацията на търговията и новите алтернативни платежни системи. Вчера китайският президент Си Цзинпин имаше двустранна среща с индийския премиер Нарендра Моди в Делхи. Това съобщи китайската централна държавна телевизия, но не предостави допълнителни подробности. Певицата Лейди Гага и годеника и Майкъл Полански станаха родители. 40-годишната певица започна връзката си с Полански през 2020 година, 4 години по-късно двамата се сгодиха. Повече подробности за бебето, включително името, пола и датата на раждане, все още не са известни. Лейди Гага през последните години многократно е споделяла желанието си да има дете. Тя приключи последното си световно турне през април, а най-новият албум Mayhem получи множество номинации за наградите Грами. По-рано тази година той спечели отличието за най-добър поп-вокален албум. Лидера в световния шампионат във Формула 2 Никола Цолов не успя да завърши спринтовото състезание в Мадрид. Българският пилот се движеше на пето място в 15-та от общо 23 обиколки на пистата Мадринг, когато закачи с задна лява гума една от предпазните стени на пистата. Победител в надпреварата стана японеца Ритомо Мията. Цолов е лидер във временното класиране с 177 точки. Днес в страната ще нахлува по-хладен въздух, валежи и грамотевични бури ще има в източна България, но постепенно ще спират. Над западна България ще има променлива облачност, често намаляваща до слънчево. Максималните температури ще бъдат от 18-19 градуса в Северо-Източна България и ще достигат до 27 градуса в западните райони на Горно-Тракийската низина. Максималната температура в София ще бъде около 22-23 градуса.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

Дякую. Новини. Личен състав и военна техника от въоръжените сили на Турция ще бъдат транспортирани през България днес и утре. Това съобщиха от Министерството на отбраната. Военните формирования ще се придвижват по републиканската пътна инфраструктура към Румъния, където ще участват в учение. Транспорта ще се извършва с военни автоколони, които ще бъдат ескортирани от екипи на служба военна полиция. Старите домакински електроуреди не трябва да се трупат около контейнерите за отпадъци в София. За ненужната техника има организирана система за безплатно извозване от дома след предварителна заявка, напомнят от столичния инспекторат. Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване се събира чрез две фирми, включени в системата на столична община. Гражданите могат предварително да заявят вземането на ненужните уреди от адрес, вместо да ги оставят до съдовете за битови отпадъци. Столичния инспекторат призовават софиянци да използват организираната система и да не превръщат пространствата около контейнерите в места за изхвърляне на стара техника. Юнионистки лидери в Северна Ирландия разкритикуваха американския президент Доналд Тръмп заради изказването му, че би се радвал Република Ирландия да се обедини с Северна Ирландия, която е към Великобритания. Тръмп изрази тази позиция вчера на съвместна пресконференция с ирландския премиер Михал Мартин в Дъблин, след като бе запитан за възгледите му относно обединението на Ирландия. Американският лидер посочи, че Република Ирландия и управляваната от Великобритания Северна Ирландия, рано или късно ще се обединят. Днес е втория ден от 18-та среща на върха на БРИКС,

0: която се провежда в индийската столица Делхи. Лидерите на най-големите развиващи се икономики приключват разговорите си под засилени мерки за сигурност. Очаква се приемането на финална декларация, която засяга дедоларизацията на търговията и новите алтернативни платежни системи. Вчера китайският президент Си Цзинпин имаше двустранна среща с индийския премиер Нарандра Моди в Делхи. Това съобщи китайската централна държавна телевизия, но не предостави допълнителни подробности. Певицата Лейди Гага и годеника и Майкъл Полански станаха родители. 40-годишната певица започна връзката си с Полански през 2020 година, 4 години по-късно двамата се сгодиха. Повече подробности за бебето, включително името, пола и датата на раждане, все още не са известни. Лейди Гага през последните години многократно е споделяла желанието си да има дете. Тя приключи последното си световно турне през април, а най-новият албум Mayhem получи множество номинации и за наградите Грами. По-рано тази година той спечели отличието за най-добър поп-вокален албум. Лидера в световния шампионат във Формула 2 Никола Цолов не успя да завърши спринтовото състезание в Мадрид. Българският пилот се движеше на пето място в 15-та от общо 23 обиколки на пистата Мадринг, когато закачи с задна лява гума една от предпазните стени на пистата. Победител в надпреварата стана японеца Ритомо Мията. Цолов е лидер във временното класиране с 177 точки. Днес в страната ще нахлува по-хладен въздух, валежи и грамотевични бури ще има в Източна България, но постепенно ще спират. Над Западна България ще има променлива облачност, често намаляваща до слънчево. Максималните температури ще бъдат от 18-19 градуса в Североизточна България и ще достигат до 27 градуса в западните райони на Горно-Тракийската низина. Максималната температура в София ще бъде около 22-23 градуса.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

Στη ζώνα. Βερόνικα. Βερόνικα. Новини. Личен състав и военна техника от въоръжените сили на Турция ще бъдат транспортирани през България днес и утре. Това съобщиха от Министерството на отбраната. Военните формирования ще се придвижват по републиканската пътна инфраструктура към Румъния, където ще участват в учение. Транспорта ще се извършва с военни автоколони, които ще бъдат ескортирани от екипи на служба военна полиция. Старите домакински електроуреди не трябва да се трупат около контейнерите за отпадъци в София. За ненужната техника има организирана система за безплатно извозване от дома след предварителна заявка, напомнят от столичния инспекторат. Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване се събира чрез две фирми, включени в системата на столична община. Гражданите могат предварително да заявят вземането на ненужните уреди от адрес, вместо да ги оставят до съдовете за битови отпадъци. Столичният инспекторат призовават софиянци да използват организираната система и да не превръщат пространствата около контейнерите в места за изхвърляне на стара техника. Юнионистки лидери в Северна Ирландия разкритикуваха американския президент Доналд Тръмп заради изказването му, че би се радвал Република Ирландия да се обедини с Северна Ирландия, която е към Великобритания. Тръмп изрази

0: тази позиция вчера на съвместна пресконференция с ирландския премиер Михал Мартин в Дъблин, след като бе запитан за възгледите му относно обединението на Ирландия. Американският лидер посочи, че Република Ирландия и управляваната от Великобритания Северна Ирландия рано или късно ще се обединят. Днес е втория ден от 18-та среща на върха на БРИКС, която се провежда в индийската столица Делхи. Лидерите на най-големите развиващи се икономики приключват разговорите си под засилени мерки за сигурност. Очаква се приемането на финална декларация, която засяга дедоларизацията на търговията и новите алтернативни платежни системи. Вчера китайският президент Си Цзинпин имаше двустранна среща с индийския премиер Нарандра Моди в Делхи. Това съобщи китайската централна държавна телевизия, но не предостави допълнителни подробности. Певицата Лейди Гага и годеника и Майкъл Полански станаха родители. 40-годишната певица започна връзката си с Полански през 2020 година, 4 години по-късно двамата се сгодиха. Повече подробности за бебето, включително името, пола и датата на раждане, все още не са известни. Лейди Гага през последните години многократно е споделяла желанието си да има дете. Тя приключи последното си световно турне през април, а най-новият албум Mayhem получи множество номинации за наградите Грами. По-рано тази година той спечели отличието за най-добър поп-вокален албум. Лидера в световния шампионат във Формула 2 Никола Цолов не успя да завърши спринтовото състезание в Мадрид. Българският пилот се движеше на пето място в 15-та от общо 23 обиколки на пистата Мадринг, когато закачи с задна лява гума една от предпазните стени на пистата. Победител в надпреварата стана японеца Ритомо Мията. Цолов е лидер във временното класиране с 177 точки. Днес в страната ще нахлува по-хладен въздух, валежи и грамотевични бури ще има в източна България, но постепенно ще спират. Над западна България ще има променлива облачност, често намаляваща до слънчево. Максималните температури ще бъдат от 18-19 градуса в северо-източна България и ще достигат до 27 градуса в западните райони на Горно-Тракийската низина. Максималната температура в София ще бъде около 22-23 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са

0: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
1: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
2: Койота има нов план. И този път може и да проработи. Е, почти. Пригответе цялото семейство за много смях и едно щуро приключение. Койота срещу Акме. От 4 септември само в кината.
3: 366.
0: Пазарува и бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
4: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

Вероника. Новини. Личен състав и военна техника от въоръжените сили на Турция ще бъдат транспортирани през България днес и утре. Това съобщиха от Министерството на отбраната. Военните формирования ще се придвижват по републиканската пътна инфраструктура към Румъния, където ще участват в учение. Транспорта ще се извършва с военни автоколони, които ще бъдат ескортирани от екипи на служба военна полиция. Старите домакински електроуреди не трябва да се трупат около контейнерите за отпадъци в София. За ненужната техника има организирана система за безплатно извозване от дома след предварителна заявка, напомнят от столичния инспекторат. Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване се събира чрез две фирми, включени в системата на столична община. Гражданите могат предварително да заявят вземането на ненужните уреди от адрес, вместо да ги оставят до съдовете за битови отпадъци. Столичният инспекторат призовават софиянци да използват организираната система и да не превръщат пространствата около контейнерите в места за изхвърляне на стара техника. Юнионистки лидери в Северна Ирландия разкритикуваха американския президент Доналд Тръмп заради изказването му, че би се радвал Република Ирландия да се обедини с Северна Ирландия, която е към Великобритания. Тръмп изрази тази позиция вчера на съвместна пресконференция с ирландския премиер Михал Мартин в Дъблин, след като бе запитан за възгледите му относно обединението на Ирландия. Американският лидер посочи, че Република Ирландия и управляваната от Великобритания Северна Ирландия, рано или късно ще се обединят. Днес е втория ден от 18-та среща на върха на БРИКС, която се провежда в индийската столица Делхи. Лидерите на най-големите развиващи се икономики приключват разговорите си под засилени мерки за сигурност. Очаква се приемането на финална декларация, която засяга дедоларизацията на търговията и новите алтернативни платежни системи. Вчера китайският президент Си Цзинпин имаше двустранна среща с индийския премиер Нарандра Моди в Делхи. Това също китайската централна държавна телевизия, но не

0: предостави допълнителни подробности. Певицата Лейди Гага и годеника и Майкъл Полански станаха родители. 40-годишната певица започна връзката си с Полански през 2020 година, 4 години по-късно двамата се сгодиха. Повече подробности за бебето, включително името, пола и датата на раждане, все още не са известни. Лейди Гага през последните години многократно е споделяла желанието си да има дете. Тя приключи последното си световно турне през април, а най-новият албум Mayhem получи множество номинации за наградите Грами. По-рано тази година той спечели отличието за най-добър поп-вокален албум. Лидера в световния шампионат във Формула 2 Никола Цолов не успя да завърши спринтовото състезание в Мадрид. Българският пилот се движеше на пето място в 15-та от общо 23 обиколки на пистата Мадринг, когато закачи с задна лява гума една от предпазните стени на пистата. Победител в надпреварата стана японеца Ритомо Мията. Цолов е лидер във временното класиране с 177 точки. Днес в страната ще нахлува по-хладен въздух, валежи и грамотевични бури ще има в Източна България, но постепенно ще спират. Над Западна България ще има променлива облачност, често намаляваща до слънчево. Максималните температури ще бъдат от 18-19 градуса в Североизточна България и ще достигат до 27 градуса в западните райони на Горно-Тракейската низина. Максималната температура в София ще бъде около 22-23 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Миме, какво мериш с тази рулетка?
4: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
3: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
5: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 20.
6: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
7: Спри, а ако не си този, за когото се мислиш?
8: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
7: Кой съм аз? Защо съм тук?
8: Събитие на живо. Само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
7: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
9: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
10: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google cdot.bg.
11: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
12: Хитът на сезона. Вероника.

0: Вероника.
1: Вероника.
0: Новини.
2: Напълно овладян е пожарът в района на складовете за боеприпаси на оръжейната фирма Емко край Дряново. Няма опасност за населението или замърсяване на въздуха. Това съобщи заместник-министъра на вътрешните работи Калоян Калоянов пред Нова телевизия. Предстои първоначален оглед на мястото на взрива в складовата база. Днес предстои оглед с дрон, за да е сигурно, че екипите, които ще влязат, ще бъдат в безопасност. След това ще бъде извършен първоначален оглед на место происшествието. Припомням, вчера в склад на Емко възникна пожар и взрив. Взрив в складовата база на същата фирма възникна и на 10 август тази година. Заместник-министър Калоянов заяви, че в момента работните версии са всички възможни. Той припомни изказването на вътрешният министър Иван Демраджиев, че държавата ще извърши обследвания на подобни складове, като ще направи предписания във връзка с охраната им и сигурността на съхраняваните материали. Днес в столицата ще се проведе 6-тият есенен авторетро салон и парад. Във връзка с събитието до 13 часа днес е забранено паркирането на площад Народно събрание и по булевард Цар Освободител между булевард Васил Левски и Георги Раковски. До 13 часа се забранява и влизането на автомобили на самия площад с изключение на участниците в събитието. От 13 часа ретро автомобилите ще преминат в шествие по маршрут от площад Народно събрание по улица Георги Раковски, булевард Патриарх Евтимий, по булевард Витоша, Арсеналски, Черни връх и паркинга на хотел. Водачите трябва да имат предвид възможни временни затруднения по трасето. В Швеция днес избират нов състав на парламента. Битката се води между десен и ляв блок, съставен от по 4 партии. Избирателните секции отвориха врати в 8 часа и ще затворят в 20 часа местно време. Над 8 милиона души в кралството имат право на глас в изборите за 349 местния еднокамерен парламент в Стокхолм. Министерството на здравеопазването на Гърция планира да създаде регулаторна рамка за услугите, свързани с дълголетие, подмладяване и забавяне на стареенето след смъртта на певеца Йоргос Мазонакис. 54-годишният певец почина на 9 септември, след като посети частна клиника в Атина, за да се подложи на процедура за пречистване на кръвта. Заради влошаване на здравословното му състояние обаче е извикан екип на спешна помощ, който го откарал в болница. Според първоначалната информация, певецът е имал признаци на сърдечен арест. Съгласно гръцките закони, процедурата може да се извършва само в болници при определени медицински показания. Днес духа доумерен северозападен вятър и с него в страната нахлува по-хладен въздух. Възможни са превалявания и гръмотевични бури в източна България. Над западна България има променлива облачност, често намаляваща до слънчево. Максималните температури днес са между 18 и 19 градуса в северо-источна България и достига до 27 градуса в западните райони на горно-тракийската низина.
0: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Миме, какво мериш с тази рулетка?
1: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
0: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
2: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
3: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
4: 366.
5: Пазаруй бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
6: Хей, да ти, с кучната коса, която крещи моя диса име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой. И на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
7: Строиш сгради. А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.
8: Домът не е просто място, то е магия.
9: Магия.
8: Перилни и почистващи препарати Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
10: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
11: Вероника.

0: и на оръжейната фирма МК край Дряново. Няма опасност за населението или замърсяване на въздуха. Това съобщи заместник-министъра на вътрешните работи Калоян Калоянов пред Нова телевизия. Предстои първоначален оглед на мястото на взрива в складовата база. Днес предстои оглед с дрон, за да е сигурно, че екипите, които ще влязат, ще бъдат в безопасност. След това ще бъде извършен първоначален оглед на место происшествието. Припомням, вчера в склад на МК възникна пожар и взрив. Взрив в складовата база на същата фирма възникна и на 10 август тази година. Заместник-министър Калоянов заяви, че в момента работните версии са всички възможни. Той припомни изказването на вътрешният министър Иван Демраджиев, че държавата ще извърши обследвания на подобни складове, като ще направи предписания във връзка с охраната им и сигурността на съхраняваните материали. Днес в столицата ще се проведе 6-тият есенен авторетро салон и парад. Във връзка с събитието до 13 часа днес е забранено паркирането на площад Народно събрание и по булевард Цар Освободител между булевард Васил Левски и Георги Раковски. До 13 часа се забранява и влизането на автомобили на самия площад с изключение на участниците в събитието. От 13 часа ретро автомобилите ще преминат в шествие по маршрут от площад Народно събрание по улица Георги Раковски, булевард Патриарх Евтимий, по булевардите Витоша, Арсеналски, Черни връх и паркинга на хотел. Водачите трябва да имат предвид възможни временни затруднения по трасето. В Швеция днес избират нов състав на парламента. Битката се води между десен и ляв блок, съставен от по 4 партии. Избирателните секции отвориха врати в 8 часа и ще затворят в 20 часа местно време. Над 8 милиона души в кралството имат право на глас в изборите за 349 местния еднокамерен парламент в Стокхолм. Министерството на здравеопазването на Гърция планира да създаде регулаторна рамка за услугите, свързани с дълголетие, подмладяване и забавяне на стареенето след смъртта на певеца Йоргос Мазонакис. 54-годишният певец почина на 9 септември, след като посети частна клиника в Атина, за да се подложи на процедура за пречистване на кръвта. Заради влошаване на здравословното му състояние обаче е извикан екип на спешна помощ, който го откарал в болница. Според първоначалната информация, певецът е имал признаци на сърдечен арест. Съгласно гръцките закони, процедурата може да се извършва само в болници при определени медицински показания. Днес духа доумерен северозападен вятър и с него в страната нахлува по-хладен въздух. Възможни са превалявания и гръмотевични бури в източна България. Над западна България има променлива облачност, често намаляваща до слънчево. Максималните температури днес са между 18 и 19 градуса в северо-источна България и достига до 27 градуса в западните райони на Горно-Тракийската низина.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Миме, какво мериш с тази рулетка?
1: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
0: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
2: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
3: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dots ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google cdots.bg.
4: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
5: 366.
6: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
7: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
8: Шампанско и сълзи е живота ни.
9: Кукубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и

0: Дигитал. Новини. Напълно овладян е пожарът в района на складовете за боеприпаси на оръжейната фирма Емко край Дряново. Няма опасност за населението или замърсяване на въздуха. Това съобщи заместник-министъра на вътрешните работи Калоян Калоянов пред Нова телевизия. Предстои първоначален оглед на мястото на взрива в складовата база. Днес предстои оглед с дрон, за да е сигурно, че екипите, които ще влязат, ще бъдат в безопасност. След това ще бъде извършен първоначален оглед на место произшествието. Припомням, вчера в склад на Емко възникна пожар и взрив. Взрив в складовата база на същата фирма възникна и на 10 август тази година. Заместник-министър Калоянов заяви, че в момента работните версии са всички възможни. Той припомни изказването на вътрешният министър Иван Демраджиев, че държавата ще извърши обследвания на подобни складове, като ще направи предписания във връзка с охраната им и сигурността на съхраняваните материали. Днес в столицата ще се проведе 6-тият SNN Авто Ретро Салон и Парад. Във връзка с събитието до 13 часа днес е забранено паркирането на площад Народно събрание и по булевард Цар Освободител между булевард Васил Левски и Георги Раковски. До 13 часа се забранява и влизането на автомобили на самия площад с изключение на участниците в събитието. От 13 часа ретро автомобилите ще преминат в шествие по маршрут от площад Народно събрание по улица Георги Раковски, булевард Патриарх Евтимий, по булевард Витоша, Арсеналски, Черни връх и паркинга на хотел. Водачите трябва да имат предвид възможни временни затруднения по трасето. В Швеция днес избират нов състав на парламента. Битката се води между десен и ляв блок, съставен от по 4 партии. Избирателните секции отвориха врати в 8 часа и ще затворят в 20 часа местно време. Над 8 милиона души в кралството имат право на глас в изборите за 349 местния еднокамерен парламент в Стокхолм. Министерството на здравеопазването на Гърция планира да създаде регулаторна рамка за услугите, свързани с дълголетие, подмладяване и забавяне на стареенето след смъртта на певеца Йоргос Мазонакис. 54-годишният певец почина на 9 септември, след като посети частна клиника в Атина, за да се подложи на процедура за пречистване на кръвта. Заради влошаване на здравословното му състояние обаче е извикан екип на спешна помощ, който го откарал в болница. Според първоначалната информация, певецът е имал признаци на сърдечен арест. Съгласно гръцките закони, процедурата може да се извършва само в болници при определени медицински показания. Днес духа доумерен северозападен вятър и с него в страната нахлува по-хладен въздух. Възможни са превалявания и грамотевични бури в източна България. Над западна България има променлива облачност, често намаляваща до слънчево. Максималните температури днес са между 18 и 19 градуса в северо-источна България и достига до 27 градуса в западните райони на Горно-Тракийската низина.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа.

0: Рилищица. Историята стъпва на пръсти по кълдарамените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
1: Хей, да ти с кучната коса, която крещи моя диса име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
2: Домът не е просто място, то е магия.
3: Магия.
2: Перилни и почистващи препарати Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
4: Шампанско и сълзи е живота ни.
5: Кукубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любви.

Вероника. Новини. До 17 часа утре инициативните комитети, които искат да издигнат кандидатури за президент и вице-президент, могат да подават документи в Централната избирателна комисия. До 22 септември трябва да станат ясни имената на всички кандидат-президентски двойки. До 17 часа вчера за участие в изборите документи са подали 8 партии и 17 инициативни комитета. Тази седмица официално бяха обявени като кандидат-президентска двойка Иляна Йотова и Кирил Вълчев, а освен тях документи подадоха Андрей Гюров и Георги Кандев. Изборите за президент и вице-президент на страната ще се проведат на 2.

0: Кръста. Катедралата е изложена частица от кръста Господен, която патриарх Даниил донесе от храма Въздвижение на Светия Кръст Господен. Вчера с литийно шествие бе дадено началото на честванията. Китайският президент Си Цзинпин предложи днес инициативи за засилване на сътрудничеството в рамките на разширения БРИКС в области като изкуствен интелект, търговия, инвестиции, цифрова индустрия, интелигентно производство и развитие на таланти. Си Цзинпин представи предложенията си пред участниците в срещата на върха на БРИКС в Делхи. Междувременно говорителя на Кремъл Дмитрий Пасков заяви, че в хода на разговорите си в Делхи, президента Си Цзинпин и индийският премиер Нарендра Моди са предложили на руския държавен глава Владимир Путин своята помощ за уреждането на украинския конфликт. Европейското първенство по волейбол продължава в София. Вчера отбора ни допусна първата си загуба от Украйна с 1-3 гейма. Днес националите ни почиват, но от 16 часа играят Португалия и Израел, а от 19 часа Северна Македония среща Полша. България ще играе срещу Израел утре от 19 часа. Заради срещите днес от 15 часа до приключването им се разрешава паркирането по булевард Асен Йорданов между площада на авиацията и булевард Шипченски проход, без да се засягат спирките. Автобуси с номера 7376204-213-304-604 ще обслужват двупосочно спирка квартал Изток. Между 21 и 23 часа ще има готовност за допълнителни тролейбуси по линии 5 и 11. Днес остава ветровито, валежи и гръмотевици са възможни предимно в Източна България. Утре ще бъде предимно слънчево, около и следобед ще има времени увеличения на облачността над Централна Източна България. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 22 и 27 градуса, София около 23 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Rocky Ivana представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни на поколения българи. Купи билети на Купи билети БГ. Кокобенд и Ивана на 17 октомври в Арена 4 Осмици, София.
1: Шампанско и сълзи.
2: Какво ще ядеш след тренировка?
3: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
2: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
3: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
4: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти? Ти правиш каквото си искаш.
5: 366.
6: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
7: Домът не е просто място. То е магия.
8: Магия.
7: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
9: Строиш сгради. А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.
10: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

0: Veronika. Radio Veronika.
1: Veronika.
0: Veronika. Новини. До 17 часа утре инициативните комитети, които искат да издигнат кандидатури за президент и вице-президент, могат да подават документи в Централната избирателна комисия. До 22 септември трябва да станат ясни имената на всички кандидат-президентски двойки. До 17 часа вчера за участие в изборите документи са подали 8 партии и 17 инициативни комитета. Тази седмица официално бяха обявени като кандидат-президентска двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев, а освен тях документи подадоха Андрей Гюров и Георги Кандев. Изборите за президент и вице-президент на страната ще се проведат на 25 октомври, а ако се стигне до балотаж, той ще е на 1 ноември. ГЕРБ се фокусира върху местните избори до година, съобщива в Пазарджик лидера на партията Бойко Борисов. Той прогнозира слаба избирателна активност на президентските избори заради недоверието на голяма част от хората към машините според него. Борисов заяви, че все повече членове и симпатизанти на партията оценяват решението за неучастие в предстоящите президентски избори. Патриарх Даниил отслужи тържествена литургия в храма Свети Александър Невски в навечерието на утрешния празник Кръстовден. Той е посветен на намирането на кръста, на който е разпънат Спасителя Исус Христос. Тази година се навършват 1700 години от откриването на кръста. В катедралата е изложена частица от кръста Господен, която патриарх Даниил донесе от храма Въздвижение на Светия Кръст Господен. Вчера с литийно шествие бе дадено началото на честванията. Китайският президент Си Цзинпин предложи днес инициативи за засилване на сътрудничеството в рамките на разширения БРИКС в области като изкуствен интелект, търговия, инвестиции, цифрова индустрия, интелигентно производство и развитие на таланти. Си Цзинпин представи предложенията си пред участниците в срещата на върха на БРИКС в Делхи. Междувременно говорителя на Кремъл Дмитрий Пасков заяви, че в хода на разговорите си в Делхи президента Си Цзинпин и индийския премиер Нарендра Моди са предложили на руския държавен глава Владимир Путин своята помощ за уреждането на украинския конфликт. Европейското първенство по волейбол продължава в София. Вчера отбора ни допусна първата си загуба от Украйна с 1-3 гейма. Днес националите ни почиват, но от 16 часа играят Португалия и Израел, а от 19 часа Северна Македония среща Полша. България ще играе срещу Израел утре от 19 часа. Заради срещите

0: 7 градуса, София около 23 градуса.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Какво ще ядеш ли тренировка?
4: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
3: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Явена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
4: След тая тренировка точно това ми трябваше.
5: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Явена. Вкусен и високо протеинов избор. Явена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
6: Копривщица. Историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
7: Какво става при тебе, брат?
8: Намерих си по-млада.
7: Какво? Жена ти знае ли?
8: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
9: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. wincars.bg.

новини. До 17 часа утре инициативните комитети, които искат да издигнат кандидатури за президент и вице-президент, могат да подават документи в Централната избирателна комисия. До 22 септември трябва да станат ясни имената на всички кандидат-президентски двойки. До 17 часа вчера за участие в изборите документи са подали 8 партии и 17 инициативни комитета. Тази седмица официално бяха обявени като кандидат-президентска двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев, а освен тях документи подадоха Андрей Гюров и Георги Кандев. Изборите за президент и вице-президент на страната ще се проведат на 25 октомври, а ако се стигнат до балотаж, той ще е на 1 ноември. ГЕРБ се фокусира върху местните избори до година, съобщива в Пазарджик лидера на партията Бойко Борисов. Той прогнозира слаба избирателна активност на президентските избори заради недоверието на голяма част от хората към машините според него. Борисов заяви, че все повече членове и симпатизанти на партията оценяват решението за неучастие в предстоящите президентски избори. Патриарх Даниил отслужи тържествена литургия в храма Свети Александър Невски в навечерието на утрешния празник Кръстов ден. Той е посветен на намирането на кръста, на който е разпънат Спасителя Исус Христос. Тази година се навършват 1700 години от откриването на кръста. В катедралата е изложена частица от кръста Господен, която патриарх Даниил донесе от храма Въздвижение на Светия Кръст Господен. Вчера с литийно шествие бе дадено началото на честванията. Китайският президент Си Цзинпин предложи днес инициативи за засилване на сътрудничеството в рамките на разширения БРИКС в области като изкуствен интелект, търговия, инвестиции, цифрова индустрия, интелигентно производство и развитие на таланти. Си Цзинпин представи предложенията си пред участниците в срещата на върха на БРИКС в Делхи. Междувременно говорителя на Кремъл Дмитрий Пасков заяви, че в хода на разговорите си в Делхи, президента Си Цзинпин и индийския премиер Нарендра Моди са предложили на руския държавен глава Владимир Путин своята помощ за уреждането на украинския конфликт.

0: И предимно в Източна България. Утре ще бъде предимно слънчево, около и следобед ще има времени увеличения на облачността над Централна Източна България. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 22 и 27 градуса, София около 23 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук. Си, нали?

0: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
1: Миме, какво мериш с тази рулетка?
2: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
1: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
3: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
4: Какво става при тебе, брат?
5: Намерих си по-млада.
4: Какво? Жена ти знае ли?
5: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
6: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg
7: 366.
8: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
9: Домът не е просто място. То е магия.
10: Магия.
9: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.

0: Готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френския диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
1: Какво става при тебе, брат?
2: Намерих си по-млада.
1: Какво? Жена ти знае ли?
2: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
3: WinCars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. WinCars.bg.
4: Какво ще ядеш след тренировка?
5: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
4: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
5: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
6: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря. А ти? Ти правиш каквото си искаш.
7: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
8: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
7: Кой съм аз? Защо съм тук?
8: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
7: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
9: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
10: Хитът на сезона. Вероника.

Миксът на сезона. Вероника. Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни на поколения българи. Купи билети на купибилети.bg. Кокобенд и Ивана на 17 октомври в Арена 4 Осмици, София.
1: Шампанско и сълзи.
2: Какво става при тебе, брат?
3: Намерих си по-млада.
2: Какво? Жена ти знае ли?
3: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
4: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
1: Шампанско и сълзи.
0: Кокобенд и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни на поколения българи. Купи билети на купибилети.bg. Кокобенд и Ивана на 17 октомври в Арена 4 Осмици.

0: концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни на поколения българи. Купи билети на Купи билети БГ, Коко Бенд и Ивана на 17 октомври в Арена 4 Осмици, София.
1: Шампанско и сълзи ще пием цял живот.
2: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп Фолк, 80-те, 90-те, 2000-те, Рок, Новини, Радио Плей. Навсякъде сте. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
0: Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими

Хубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни на поколения българи. Купи билети на купибилети.bg. Кукубент и Ивана на 17 октомври в Арена 48.